0: e vo tu pe papa o pe o geravo a en vo sirva
1: u pe vai juru pe
0: o vo sirva hai pam.